0: Я масиди сарасата поэнду чусара радио сукачита Чиамис Тасик Малая. Масиди программня пусана дангдут bersama Habu Strong Open the Herbal Roman Arabia. Yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsApp jadi 081245603335 juga di Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Arab.